كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. الله أكبر. ہم تو جہنم کے گڑے کے پاس تھے, اللہ نے رسول بھیج دیا, چن چن کے نکالا. اللہ کہو بھائی الحمدللہ, ہم اس نبی کے امتی ہیں, اونچا کہو الحمدللہ.

اللہ اور مزے کی بات آج تک وہ خوشبو آ رہی ہے کہاں سے احد پہاڑ کے اس غار سے جہاں احد والے دن میرے نبی زخمی حالت میں تھے رخسار مبارک زخمی دندان شہید سر پہ چوٹ آپ کو صحابہ غار میں لے گئے جہاں تشریف فرما ہوئے وہ جگہ موم بن گئی اب تو بند کر دیا اللہ نے مجھے کئی بار وہاں جانے کا موقع دیا میں ایک مرتبہ گیا حضرت میں نے ہاتھ پھیرا اس جگہ 10-12 hours میرے ہاتھ سے خوشبو ختم نہیں ہوئی احد والے ساتھی کہتے ہیں مولانا جیسے جیسے رات بڑھتی یہ خوشبو بھی بڑھتی جاتی ہے تو جو ان کے طریقوں کو زندہ کرے گا اس سے بھی ایسی خوشبو آئے گی تو پھول غلط نہیں کہتے نا صحیح کہتے ہیں اے

ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة او كما قال عليه الصلاة والسلام. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے حجرے میرے منبر کے درمیان کا ٹکڑا جنت کا باغ ہے. اللہ آپ کو بھی وہاں لے جائے. یہ نعت بڑی اچھی لگتی ہے مجھے. حضرت میرا ایک سفر تھا لاہور کا کراچی سے, رات کی فلائٹ تھی تو جہاز کی جو کھڑکی کا پردہ ہوتا ہے میں نے اٹھایا تو چودویں کا چاند نظر آیا قریب سے. میں نے بیل بجائی, میں نے کہا پین کاپی دے دو, تو پین کاپی آئی تو میں نے ایک شعر لکھا. اچھا بنا تو اللہ کی طرف سے, گڑبڑ ہوئی تو ہم سے ہو گئی. اور آپ کو سمجھ میں آئے تو آپ سبحان اللہ کہہ دیں گے انشاءاللہ, نہیں آئے تو پھر بھی کہہ دینا, آپ کا کیا جاتا ہے انشاءاللہ. کیوں بھائی؟ وہ شعر کیا تھا؟ اس چاند کو دیکھ کے میں نے ایک شعر لکھا اور وہ یہ تھا. ایک چاند فلک کا, ایک چاند فرش کا. ہمارے نبی پوری کائنات کے چاند ہیں. اونچا کہو سبحان اللہ, ارے اور اونچا کہو سبحان اللہ.

چاند کا چاند بھی صلی اللہ علیہ وسلم. اما عائشہ فرماتی تھی نا لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء وشمس الناس تطلع بعد صبح وشمسی تطلع بعد العشاء. لوگوں ایک تمہارا سورج ہے ایک میرا سورج ہے, تمہارا تو صبح کو طلوع ہوتا ہے میرا تو عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے. اللہ

کتنا سلام روز مبارک پہ جا رہا ہوگا. نہیں اس کا یہ آواز وہ ہو رہی ہے, تو کتنا درود وہاں جا رہا ہوگا. ایک بار محبت سے پھر کہہ دیں,

انہی اشعار میں کچھ اپنے نبی کی زندگی سناؤں سنو گے کہہ دو صلی اللہ اور سنو کیا کمال کہا

0: Da. MashaAllah. Allah isi saal aapko le jaye. Azan ki dua ke baad ye labbaik padni hai. Aur ek galla rakhna hai jisme paise jama karte hain. Rozana ke 10 20 rupaye usme dalein aur phir dua karein ke ae Allah main taiyari kar raha hu. Ae Allah main taiyari karo. Ye taiyari hai. Allah ne farmaya chal ke aao daud ke aaunga. Bas aap ye kaam shuru kare paise waise baad mein poore honge aap pehle pahunch jayenge inshaAllah. Jazakallahu khairan.
1: Jazakallahu khairan to our honorable guest Mufti Anas Yunus, who has really beautified this evening with the wonderful rendition of the various ash'ar and poetry in praise of our master sallallahu alayhi wasallam, touching on his beautiful seerah and touching on his beautiful qualities. And indeed, brothers, you've just 2 more minutes. Let's just show a little bit of regard to our guest. Just 2 minutes, if you could sit down, please. Just show some regard to our guests. MashaAllah. We are done, alhamdulillah. So he spoke about the beautiful character of our Prophet sallallahu alayhi wasallam, and what can we say anything further than that? أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة من رآه بديهة هابه ومن خالته معرفة أحبه يقول ناعته لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي رضي الله تعالى عنه used to say that we have not seen anyone more generous and open than the Prophet sallallahu alayhi wasallam, and we have not seen anyone more truthful than the Prophet sallallahu alayhi wasallam, and we have not seen anyone with beautiful character like the Prophet sallallahu alayhi wasallam, and we have not seen anyone deal with people with such kindness and goodness like the Prophet sallallahu alayhi wasallam. And in the end he would say that nobody has seen like the Prophet of Allah, and never will they see anyone like the Nabi sallallahu alayhi wasallam. May Allah bless us with his shafa'ah on the day of Qiyamah. May he meet us in a positive condition. The narration is authentic in Sahih Muslim. The Prophet sallallahu alayhi wasallam said, on a day of Qiyamah, you will find me at one of three places. Either you will find me at the bridge when people are crossing, where I will be making dua to Allah that Allah protect my ummah from them, for them slipping. Or you will find me at the mizan when the scales will be erected. Or you will find me at the Hawd al-Kawthar where I will be giving out the water. At one of these three places you will most certainly find me, and I will not desert you. The Nabi of Allah sallallahu alayhi wa sallam kept us in his du'as and in our prayers, even though we did not see him and not find his error in our lifetime. May Allah Rabbul Izzah grant us his shafa'ah. May Allah grant us his love. And may we continue to beautify our lives with the sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. How he slept, how he walked, how he spoke with people, how he dealt with people, how he conducted himself with his enemies, and how he beautified his life with the obedience of Allah Rabbul Izzah. We should also do the same. This gathering should not leave in vain. We should make some resolutions that, oh Allah, I intend to change my life. Oh Allah, I intend to bring the seerah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam in my life. Oh Allah, I would like to be like the Prophet sallallahu alaihi wasallam in everything that he did. And oh Allah, make me a better person. For indeed, al-mar'u ma'a man ahab. The words of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, you will be with those whom you love on the day of Qiyamah. If our love is sincere for the Prophet sallallahu alaihi wasallam, then this love will unite us with the Habib sallallahu alaihi wasallam on the day of Qiyamah. Wa ma alayna illa al-balagh. May Allah Rabbul Izzah reward you for coming. We'll ask Hazrat to close off with a dua, inshaAllah. Dua karam.
0: اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله اللهم ربنا لك الحمد لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين اللهم كما جمعتنا في هذا المكان المبارك تجمعنا في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وقنا من فتنة الدجال وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين اے الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے الله صغيرة كبيرة گناہوں کو معاف فرما چھپکے کیے ہوئے سامنے کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما جان کے کیے ہوئے انجانے میں ہوئے ہوئے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ اس مبارک محفل کی برکت سے ہم سب کے دلوں کے زنگ کو دور فرما ہم سب کے دلوں میں آپ اپنی محبت کا نور پیدا فرما ذکر کرنے والا دل عطا فرما ذکر کرنے والی زبانیں عطا فرما اے اللہ ہم آپ کے محبوب کے بہت ہی کمزور امتی یہاں جمع ہیں اے اللہ ہماری ٹوٹی پوٹی عبادت قبول فرما ٹوٹے پوٹے سجدے قبول فرما ٹوٹی پوٹی ریاضت قبول فرما جتنا آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو محبت سے سن رہے تھے پڑھ رہے تھے اے اللہ ان جیسی عبادات نصیب فرما اے اللہ ان جیسے معاملات نصیب فرما اے اللہ ان جیسی معاشرت نصیب فرما اے اللہ ان جیسے اخلاق نصیب فرما اے اللہ ہماری اور ہمارے آنے والے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما اے اللہ جس دیش میں ہم بس رہے ہیں اے اللہ ہمیں ہدایت کا چراغ بنا دے اے اللہ ہمارے بچوں کی ایمان کی حفاظت فرما ہماری تجارت کی حفاظت فرما غیروں کی نظروں سے ہمیں محفوظ فرما اے کریم اللہ ہماری مساجد کی حفاظت فرما ہمارے مدارس کی حفاظت فرما ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرما ہماری تبلیغی مراکز کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے گھر بار کی حفاظت فرما اے اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ آپ کو پسند آ جائیں آپ کے محبوب کو پسند آ جائیں اے کریم اللہ ہمیں اپنے بچوں کی دینی تربیت کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمارے گھروں میں امن و سکون عطا فرما اے اللہ جتنا رزق آپ نے اپنے فضل سے ہم سب کو دیا اے اللہ ہم اس کے بھی قابل نہیں تھے کس دیش سے اٹھا کے لا کے کہاں آپ نے بسایا اے اللہ جتنا دیا اس کو شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ناشکری سے ہماری حفاظت فرما اس میں برکتیں عطا فرما اس مجمع میں ایسے بھی لوگ ہوں گے بڑے پریشان ہوں گے اے اللہ جو ساتھی جس لائن سے پریشانی کا شکار ہے اے کریموں کے کریم اللہ اس درود شریف کی محفل کی برکت سے سب کی پریشانیوں کو دور فرما سب کے مسائل کو راحت سے تبدیل فرما اے اللہ سب کے مسائل کو راحت سے تبدیل فرما جنہوں نے اے اللہ ارادہ کیا حرمین شریفین جانے کا اپنے فضل سے جلد از جلد وہاں کی جانے کی سعادت عطا فرما اے اللہ جن پہ حج فرض ہے اسی سال حج بیت اللہ عطا فرما اے اللہ اسی سال حج بیت اللہ عطا فرما جس آنکھ نے ایک بار تیرے محبوب کے روزے کا دیدار نہیں کیا اب تک طواف نہ کیا موت سے پہلے ایک بار یہ توفیق عطا فرما قبولیت والا عمرہ عطا فرما قبولیت والا حج عطا فرما اے اللہ اس مجمع میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے اے اللہ سب کی قبروں کو اپنے نور سے منور فرما تا حد نگاہ قبروں کو کشادہ فرما جنت الفردوس عطا فرما جن کے ماں باپ ہیں انہیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما حاضرین میں ان کے گھروں میں جو بیمار ہیں اللہ سب کو شفا کامل عطا فرما ہمارے ساؤتھ افریقہ میں بہت سارے علماء کرام ہیں اے اللہ سب کو تقوی اخلاص کی دولت عطا فرما جن کے جان مال میں برکت عطا فرما سب کی خدمات کو قبول فرما ہمارے ریڈیو اسلام کی ایک ٹیم ہے بڑی منظم انداز سے کام کر رہی ہے اے اللہ دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما اے اللہ ان کے کام کو ہدایت کا چراغ بنا دے سننے والوں کو ہدایت عطا فرما دے جو معاونین ہیں ساتھ جڑے ہوئے اللہ جان مال میں برکتیں عطا فرما دے اے اللہ ہم سب کی دنیا بھی اچھی فرما ہم سب کی آخرت بھی اچھی فرما اے کریم اللہ جب آپ کے پاس آنے کا وقت آئے ہم سب کی زبانوں پہ جاری فرما لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ اے اللہ اس مجمع میں ایسے بھی ساتھی ہیں جو قرضوں میں ڈوبے ہیں قرضوں سے نجات عطا فرما اے اللہ قرضوں سے خلاصی عطا فرما اے اللہ جو کاروبار کی لائن سے پریشانی کا شکار ہے اے کریم اللہ پریشانیاں دور فرما خیر و برکتیں عطا فرما اے کریم اللہ ہم سب کی دنیا کی ضرورتوں کو بھی پورا فرما ہم سب کی آخرت کی ضرورتوں کو بھی پورا فرما جس مسجد میں ہم جمع ہیں یہاں کے امام صاحب اے اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما جان مال میں برکتیں عطا فرما خدمات کو قبول فرما اے کریم اللہ ہم سب کو تیرے دین کی عالی محنت کے لیے قبول فرما تیرے دین کے رستے میں چلنے والا بنا ہمیں ہماری نسلوں کو ایمان کا داعی بنا دے ایمان کا محافظ بنا دے دین کے ہر شعبے کو زندہ کرنے والا بنا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین السلام